tvætti mig út. Helt til ég gekk til grundar, ná ég sterskar en ta ég sá til. Ég hafi sæt að þú stangin, ég hafi kjent til nanda drott. Ég hafi sæt að þú sanna linde,